0: togoju kan mu do ti wo do ti ke o e chona agbeto bi so ti ke si dolele logbo e do taru o akosu do aku ti pelun ku video la mesenu ogbole kachacha me ko lo yi ha do wa towo o so afolote inu nono ju kan togoju kan la plemo mu do mama avava me le togoni gbadi ho le pepi ma kho ma kho gbali gbali wa to aku o me le kareka ya han agbeto opo anya mu do le ni ti america kho no mi le nkeke vivon deno zalikule ti la va yin keke ama de tolo no a foule ti le kwe ti me mi le wa do me hle to wa to akwe du o me le kare kaya hle mi ko du go du to wa so coupon ti ni o ma vi a so no mi coupon lo ya na no mu dale ni ti mi a ho ko do fini mi a ve kwe lo i di mi a pwele mi a so lo lo ko lo a me koko nwide a so no a me hle to o no va lo mi gbo Ete, ili gbedo asi, ti so, akwa su do akwa ti kpelon kufido la mesenye ugbo, ili kado do me kolo, ili rado ato o.
1: Oh, mkwaba, atambarwa, tu kwa kwa ni taba mo, dike ila tu, bati chenga di ka, ka, totani, ti yete kariba me pate karibu, ka chota tina mne ya sa tari, teni na mne, utamula ntukuri eto o mida. Ya kwa mbuku cha adani, babo total ko tinan meya ku yaba ke tiba tini bi ye ta pita la dinani ka ba ye ni ye ta pita la dinini ni o tan ti ga ye ni ara baba to ta jana pam ku tan ku tiga ku tiga kwa ta so ku tan ku tiga ku tiga ka ye ta pam ku tan ku tiga ku tiga kwa ta jani ke ye ku tan ku tiga ku tiga ka de ni ye tu ku tan ye ku ri ye bi ti la ro ku na kwa ye bi tan ti la ku tan ku be ni karaku tan ku tiga ku tiga kwa ta do mo mo da di ara ku tan mi ara to wa wa duwa ti ya ti tin ga bodi tenir bo yibu kan duwa ti mi ga ba ye ba ke biya ka kai na me be ne bodi ga duwa mo mam ta ku na me ya ti ga ne bodi ne mo ko mo ba kina a kina do ga ye ta ga to ri ye pa ka piko ka bala na ga ni a kwa ni ba to da na me ya ko ba a duwa ra mi ga do ta ma ra pi mo mo da pa ni ya do ka da ke da ta mo ka do ne ko ti mini si yo ni do fanna de do la ko ta